0: Mwen vin pale avèk mwen.
1: Mwen bagabab ankon. Bakon sou kapab ou men. Mwen jinyon bagabab. Eter ou men, eso kapab. Mwen bagabab ankon. Mbagabab, mbagabab.